te pe'e salamo manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona tei te pae i apa toke rau ra te oide o te ariki maata i roto i tōna ra hau pūnanga ko te atua te akapuanga i kitea ina oki kua ui pā te uiariki kua nā reira anake i te aere mei tō o katoa ara ingoa e te atua koea katoa te aka mei taki i a koe e tae o atu kite openga o te enuara kua ki oki tō rima katao i te tuatua tikara ki a mareka te maungara ko siona ki a pinga pinga raka te ao tama ine i yuta i te ao tuatua tau na aura amene ko Florence pisi ikawa te ia ki orana e noo ana au ki Los Angeles Marike. Te atua, te aurora.

0: kia ora, tātou kato toki te aro mato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te i te tangata kuki arani.
1: E mana gana.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia rana kia tātou katoto, te ieta tātou nuti no te ora, te ieta tau ia e Moana David. Te moni o te penitine. Kua taeria ki te taire koti au no te tūranga o te penitini me te akamataanga o te tamaki i Iran. Te akatau nei the Commerce Commission i te ongai e tiati nei i te penitini i te pāmu o kotai. Te akaranga nei rātou e kāre rātou e tāpu i te autara i te tūranga teitei o te moni no te penitini. Ko akamārama mai te Commissioner a Brian Chappell te tumu i kake e te moni o te penitini ki runga. Te akamate ki te anga a Peters. Te taputa unei te pupu o te Labours e te Green Party e ka rawe rātou i te tārere o te apaianga o te paura aka nenewa i roto i te oranga kāre a rātou ngā irare. E te irunga i te tūanga ko i muni. I nā rā te akamata kitene a Winston Peters i te kā tupu ki te oranga mana. Te e eo nei te Nationals i te tākore i te aronga e eo rare e noo nei ki runga i te tūanga ko i muni no te iaho mataisi e toru te aere ia mai. Ko akakite mai te tangata wa a autara o the Social Development a Louise Obstine e mea tau ki a rawe ia te tārere o te akarareanga o te pauru aka nenewa e ko te te tai tūanga pōpinga no te e eoanga i te tainga i rare. Te akamata ki te nei te arataki mua a Winston Peters i te temaki te kā tupu no te oraanga au o te tangata. Te tua o te Pasifika. Te rukiko nei te au arataki o te au enua Pasifika no te mea te roa nei tā rātou oipanga no runga te tuanga moni o te tauianga rewa e kārera i kitea mai te tai tuanga meitaki. Ko akari mai te parae minita o te kuki airani a Mark Brown e te tenga uru marima mata iti i tōna rareanga e minita mau muni me rai ona teime i te akarunguanga i teia karere o te taui anga rewa o teia nei au e karera he pākou i rawa i ake. Ko akakite ai ki te pre-cop he, ka tupu te parani o te moni no te taui anga rewa i nā rā kare teia e puapinga ia me kare teita i manako e āriki ia e te iti tangata. I roto i te akaputuputuanga o te warataki o te ieneiao i te marama i Turkey, te awane a Brown tāne kia rawe ia te rare te ka autara ia. I te ase anga kā te kia stato ki te tuanga openga o tā tātou nusi no te iaora, ko i hoki te si ka oki aka o mai te tamatonga a Shannon Frizzle ka tu e nā roto i te All Black. Kua tairia ki te torumata iti i tōna tu e anga openga i roto i te pupu o te All Black. Ka noo a Frizzle ki wao i roto i te tueanga mua no te kapu Frizzle ki te Wallabies i Korei i te Eden Park. I te mata iti rua tau tini e rongo urumātoru, kua tue o pengātu aia nā roto i te pupu o te All Blacks i roto i te World Cup ki te pupu o te Springboks i Varani i te rā rongo urumāiwa o Okotopoa. Kua oki mai aia no te apani mai e kua tue atu nā roto i te pupu o te Tasman Mako i te ia marama i te pāke nei. Nō rere te stāt kua tai mai tātou ki te openga o tā tātou nuti no te ora, kia orana e kia manui.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands. PMN Cook Islands.
3: I rawa no te oraanga vairua. Manako maata.
5: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
3: I rawa.
5: Te kakite nei a pauro i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatua anga mai, e te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i akono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tōko tō ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te tuanga nona i akono ia nā te aronga tapura.
3: Huianga.
5: E ata au tataraanga, noo i te tūranga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o waraanga akarongo. Te hui e kaone i tō tātou ianga, e ata au tataraanga, noo i te tūranga o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o waraanga akarongo.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Ki a koe ma ane tāre ki rungai te api i tokoroa high school. Pera katoa, ki a ka mei take e tētua no tātou kātua tua i roto i te iau epitoma, karewe ia te ta iau tuanga o i paanga no te kakapūpinga i tō tātou e kālesia o i paanga no te iau me ka inangaro koe ki a stamp ia ta o passport e koe e tangata kuki arane koe. A i roto i te ia ngā epitoma ka kite i tātou ia te rā te kai ka tahe mai e te Cook Islands Immigration ki roto i tō tātou oere. Rea ka inangaro ia ia tātou, te aka te tea mamao no te ia putuputu anga te katai mai ki roto i te oere. Ko te mea openga me kare ake koe e retite i a koe ki runga i the electoral roll. Ea ka maruiru anga te ia ki a tātou, a te rā ruanga oro marima o oktopa nei, kua piri te au retite anga o the elections. No reira ka inangaro ia tātou no te mea e mea puapenga ta tātou iki anga. Ka inaro ia tātou kātou tua ke tai tātou ki runga i te iarechita, ki rau ka tātou i te iki no te cover money i roto i te ia māti a i te ia mata iti i te rā itu o noema ko te rā maatatea o te iki anga. No rira, a ke tauturu mai te atu i a tātou kātou tua ki o rana e kia manuia.
1: Tūro, ko Jessica, tuku mama, ko Kerenete, tuku papa, ko Ohin, hau, Kozra toko tēnā. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga i a Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu i ra ana mātau i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te a ia i. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka toto.
2: E te ruo te tutua a kite no tato i te upunanga. Te awetata nei te tuatau. Or te kritimiti i te ira o hamata ko o te api. Wa tantu o ko o tato rie te upapi. E te ahonongono e tatato ano i roto i tatato o upunanga. Mwede no waru ko e te omitu e gare. Te nā ta au tamariki. Te nō roro ko e te kimitu tai. Unanga reo. E apa e tu erato. Kabe e ke mangere. E rua mato api i mangere. E ko e te aripuripi asi i mangere. Te rire ta api e tere a te api tuareka. Pera kato e ko i te Southern Campus i mangere ana. Ta i senta te tuareka. Ko te tere moana. Unanga reo. E tō otara, e koe te poitiare, e tō manure wane, konten te tūre kō manure. E apa ni mei tā tātou anau ki te api, ki te rantou i tā tātou akononga, e pera katoa tō tātou reo tupuna.
3: Tūtua kitikite, nō tia e petoma.

0: Irawa no te oraanga vairua. Manako maata.
1: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
0: Irawa.
1: Te kakite nei a Paulo i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchua anga mai, e te mātaanga o te kaka, o te chuanga nona, i akono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai, irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te chuanga non, i akono ia nā te aronga tapura.
0: Huianga.
1: E ata au tataraanga, noo i te churanga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o oraanga akarongo. Te hui a kaone i tō tātou ianga, e a ata au tataraanga no ou i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o oraanga akarongo.
2: Kia ora tātou katoa te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki atani. E reo te iti tangata kuki atani.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
4: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te ieni au katoa. Pi monu kuki atani. Tō tātou nuti no te ora.
5: Kia ora ana kia tātou katoa. Te e tātou nusi no te ora, te tātou ia e Moana David. Te moni o te penitine. Kua tairia ki te taire ko te au no te tūranga o te penitini me te akamataanga o te tamaki i Iran. Te akatou nei the Commerce Commission i te ongai e tiati nei i te penitini i te pāmu o kotai. Te akaranga nei rātou e kāre rātou e tapu i te autara i te tūranga teitei o te moni no te penitini. Ko aka marama mai te Commissioner O'Brien Chappell, te tumu i kake e te moni o te penitini ki runga. Te akamate ki te anga a Peters. Te taputa unei te pupu o te Labours e te Green Party e ka rawe rātou i te tārere o te apaianga o te paura aka neneva i roto i te oranga kāre a rātou ngā irare. E te irunga e te tūanga ko i muni. E nā rā te akamata kitene a Winston Peters i te kā tupu ki te aronga mana. Te e eo nei te Nationals e te tākore i te aronga e eorare e noo nei ki runga e te tūanga ko i muni no te iaho mataisi e toru te aere ia mai. Ko akakite mai te tangata wa a autara o the Social Development a Louise Obstine e mea tau kia rawe ia te tārere o te akarareanga o te pauru aha nenewa. E ko tea te tai tuanga, pōpinga no te e eoanga i te tai ngā irare. Te akamata ki te nei te arataki mua a Winston Peters e te temaki te kā tupu no te oraanga au o te tangata. Te tua o te Pasifika. Te ruki ko nei te au arataki o te au Enua Pasifika, no te mea, te roa nei tā rātou uipanga no runga te tūanga moni o te tauianga rewa e kāre rai i kitea mai te tai tūanga meitaki. Ko a kāre mai te parai minita o te kuki airani a Mark Brown e te tenga uru mārima mata iti i tōna rareanga e minita mau moni me rai ona teime i te akarunguanga i teie karere o te tauianga rewa o teia nei au e kāre rai pākou i rawa i ake. Ko akakite ai ki te pre-cop he, ka tupu te parāne o te moni no te taui a ngarewa, i nā rā kāre teia e puapinga ia me kāre teita i manako e āriki ia e te iti tangata. I roto i te akaputuputuanga o te warataki o te ieneiao i te marama i Turkey, te awane a Brown tāne kia rawa ia te rare te ka autara ia. I te ase anga kā te kiasa tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, koe oki te se kā oki aka o mai te tamatonga a Shannon Frizzle kā tu e nāroto i te All Black. Kua tairia ki te torumata iti i tōna tu e anga openga i roto i te pupu o te All Black. Kā noo a Frizzle ki vao i roto i te tu e anga mua no te kapu Frizzle ki te Wallabies i kore i te Eden Park. I te mata iti rua tau tini e rongo uru mātoro, kua tue ope ngātu aia nā roto i te pupu o te All Blacks, i roto i te World Cup, ki te pupu o te Springboks i Varani, i te rā rongo uru maiva o Okotopoa. Kua oki mai aia no te apani mai, e kua tue atu nā roto i te pupu o te Tasman Mako, i te ia marama i te pāke nei. No re re te start kua tai mai tātou ki te upenga o tā tātou nuti no te ora, kia orana e kia manu.
4: E a te e tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, o te reria e te e ni au katoto, pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: I rawa no te ora anga vairua. Mana ko maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: I rawa.
2: Te kakite nei a pauro i tō efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te manakona koanga o tāna chuchua anga mai, e te maata anga o te kaka o te chuanga nona i akono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, Kia kite koutou i te manakona koanga o tāna chuchua anga mai, e te maata anga o te kaka o te chuanga non, i akono ia nā te aronga tapura.
1: Hui anga.
2: E ata au tatara anga, no o i te churanga o te marama, o te mata o tō o ngakau, i roto i tō o woraanga akarongo. Te ui a kaone i tō tātou iang, e a ata au tataraanga no o i te churanga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o woraanga akarongo.

0: ia, i re naki i rai te ia reo, reo me tono tātou e. Ko Iesu te marama me no orai tātou ki roto, te marama o te tua. E, karangatira tātou, te au mea katoa o tō tātou oranga. No rira ki ariro te ia, te ka matu tu atu ia tātou, ki orana e kia manuia.
1: E mana ganu i te iri naki mai, nei ki roto ia ku.
2: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri naki mai, nei ki roto ia ku.
3: Te kura, ka re reno te i te tangata Pacifica, nu te i te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
4: Rāna ki o koutou e te isi tangata, te raukane te tatara ara, no te mea ko te awia o no tātou, me te tai i re i tamangi makaurau nei e no te tanganga o te au passport, a miti re re te kawenga o te anuti te ati amane, o teme re a tawareware. Inara, e anuti mita ki te, te awia o re no tātou, te kapakapa atu nei ki te Solomon Islands, te reira tō tātou taiake, taiake marirei, ta arua rangatira maria tūoro, te ka oronga mai i te nūti.
5: Kia ora ana tātou katoa tō, e te iti tangata a karongorongo mai nei, ta tātou nūti, i te avotea ia i nei, i no tātou te iti tangata e nuku mai nei i Aotearoa. I roto i te iti wato, te inoore ni o takiteas ki tātou te iti tangata e ti soromona au i te rā, e ka no o ki kone tai e petoma ko eo ki te akaratu i te tomo se kiro toi tai uipaanga no te tūranga o te tūanga tāporoporo pera kato te tūanga o te pai muana i te mea o ke e tāka tūanga anganga ko eo ki te akarama te tīwa tui tō tātou marae muana e kia ki te nei e mei a te kāti tai pōpinga te kārauka no tō tātou i te tangata no reira te rekoti neo te e no tātou i te tangata no Solomona mai roto i te tuato Tā tātou nūti mua. I roto i te epitomai to pāke nei, te inangaro nei, te Cook Islands National Youth Council, me kore ko te puputea o tā tātou ano māpū, ki a rave ia te tae e uipanga māta no tā tātou ano, me te mata i te tenga uru mārua, ki te rongo uru mārua, a te ia maramai tūmai nei. Ko te ia, ko kāpiki e te reira, e ko te Indigenous Network, International Network of Indigenous Health Knowledge and Development. Ko te ia ui pānga ne ka rawe ia te ia ni nā te kōrero te oro te reira e akara mo te tio atu. Pera ka toi te akara atu te porokurāmu te tau tūru atu i tō tātou ano māpū i roto i te etu ato. I roto ka toi te etu anga ne ka akara ia te au anganga kātou tō tā tātou peo Māori e te uriuri manako te akara atu i te tūranga o te aorangi. Pera ka toi tā tātou ura te au imene e te waia tūra. I roto i te hono no anga ne ka tai mai te tai o pātana no te inua mō mao mai o vai i ko Aotearoa o Kanata. Pera kato a marike e takapini i te Pasifika i te akaram, i te akamātu suanga te tūranga tō tātou māpū i roto i te tūanga nei no reira. Laka tika te akarātu i te tūanga nei no tā tātou anau. Ka pou e ono ānere tangata e tāpapa ia nei. Ki roto i te anganga mata ne, te oipa anga mata na tatato ano no reira. Te akara ne, te teo tipa atu mani, te kariru atu, te turuturu atu. I te ia akakoruanga na tatato mapu, ni te mea ukie e aka oipa anga te ia. Te inangaro ia ne, tatato ano ke tomo mai, ko te tangata te e ravirava ne, te o nganga aere. I te tausuru koe oki kua Jaywin Mackay i roto i tia tuata no reira. Te tāpapa ia nei, te tai ngāi no te tā, no tā tātou anau, pera katoa no te aronga e tomu mai nei no wau ake i te pāsireia. Te rua o tō tātou nuti, kua maru i roi kai a api i rutaki i te aira te kimi muni i te tausuru i te koronga. No tōna a tūranga api i roto i tia tuata. Ko tātou te ronga kāri tātou i kite me kore i mātou me taki, ko rutaki i te api i, e api i pōrua i anta tātou anau ki roto i te reo Māori. Me akara tātou i te puapi i mata, ko eo ki tā tātou te maizu ko reno voko e tūranga ngāti ti tea, prakto a tūranga ngā kōparau tea, no te oranga atu i te kite karape no tā tātou anau i roto i te etu atau. no roto tika i te reo Māori. No reira mānea te akarātu i te akakuruanga o te ere tupu nei i runga i te tua to tātou enua i roto i te tuatau. I te toro to tātou nusi i te me o kie ko o kotopa tia marama ko ki te tātou e marama tea i te akararangi te o mitua wai ne pera katoa te i te tangata katoa toa te i hoatu ki roto i te maki rike rika nea ko e oki ko te breast cancer me kore o te maki o te u o te o mitua wai ne aere pera katoa ta tātou ano i te maki te maine i roto i te i marama katoa toa te rawe nei rai te tuonga o te Cook Islands Breast Cancer Foundation i te tai kimirawanga i te turuturu atu i te o i te waine e nā roto nei tomo nei ki roto i te amakiri karika e kia kitina e kato mai te o nganga kato toa e rawe i nei no tō tātou i te tangata e te waia tūra i roto i te tuatau no reira te inangaro nei te putuputu anga i te akamaruru i atu i tātou i roto i tia tuato i te mea o kie ko te te tairawanga ka rauka i te tauturu mai i tō tātou i te waini e kia mātutu katoa te turuanga i te ko ko te o kōpū tangata te o ngutuare tangata i roto i tia tuato no reira mane te uriurianga manako I te mea o kie ko ki te tātou i te o mito wai nei ko taka ke atu nā roto i te tūranga nei o te ia maki. Te aka maruru i nei rā tātou te o iti wai nei ki aere ki ākaro ki ātoro i ato tātou kōpapa. E roto i te o kirini ki aere e rapi i nei te o ākaro karanga i te o mito wai nei. Pera katoa ta tātou anō i te mai ki mai. Nā te ao to tātou nūti a te maramai tū mai nei te akamata nei. Te ko mātou o tātou te ko e oki ko te waka eiva. I roto i te e tupu mai ne e tai tau sini a ronga ka ere mai ka oe i roto i te tae moe moanga i runga i te tua te moana e pera katoa ka ere katoa rātou ki ai tataki no te motu tu motu i te e moanga ki reira i roto i te tuatau ko tau suru mai te High Commissioner o te Aotearoa ko e oki tona Excellency Susanna Hodgson e ka inongaro rātou ki a turuturu i te a kokoroanga ki a riro mai rātou e sponsor e no te ia ka koronga mane e te tangata te ia ka koronga i te meo ke ma te manga nui to tātou i te tangata tomo nei ke roto i te waka ewa i te oe waka pera kato i te ako noa tu i te tua te pai kopapa i roto i te akaranga katoa ka ki te tātou i te tūranga o te oranga o to tātou i te tangata e mātutu nei i roto i te tuatau i roto i te tuanga o te waka ewa I nga ta tātou nūti, te rua te opanga o ta tātou nūti, ko e oki ko oki mai te waka marumaru atua ki te ipokaria. E, no te taia e noero tū ki rātou ki a itutaki i te tere tere, te tere ni atu i ta tātou anau tamariki. Ko teia e programu teia te a kōrumaki, ko teia kokoro ia e te Cook Islands Voyaging Society, te apai ta tātou anau korupini te ipokaria, te tomu atu ki roto i teia. I roto i te akaranga te iti tangata kua tomo atu te o putuputu anga no iti taki pera katoa te tato ano no te o pai no kato to te irinaki e ka inoro rato i te aru i te ka venga. No reira mane te kite atu i te vairua e rapi e ne i te tauturu rai i ta tato ano i roto i te tuato. No reira ko o te ta inuti mane te ki te na i e roto i te tuato. Na ta tato nuti openga. I te mea o kie ko ki te ana tātou ringa te matapuka e kare e tāpopo me te ki ia ke te opasi o tō tātou tū o ngā katanu tanu i roto i te tū ātou kua rauka tō rātou opasi i te rākatoa kua nike rātou te akamata nei te akamane e te reira te tāpopo i e te tai ngā i aksi nā mou no te pupu a katanu tanu i roto i te tū ātou no reira te mataora nei te arataki o te tū o ngā katanu tanu koe o ki a ropasi a heza i te mea o kie kua rauka teia e ka akamata rahe rātou i tā rātou o ngānga i roto i te tuatou. No reire te iti tangata ko teia tā tātou nūti, no tātou i roto i teia rā, e kia tau e, ako no metia tū e tātou kātou tua, e te ako no konua tū i tō kotoa o maki aere, pera kotoa tō kotoa mutu are tangata, e te mako o ne, tō tātou i te ipukarea. No reira, mei āko kia kotoa ki o rāna, e kia manuia.

0: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, koki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Te tō tātou nuti no te atiangani, no koni atu i te Pacific Media Network e te Raichio 531 PI o Manukau City, Tamaki Makaurau nei, i runga i te tai anereiru o tō patarua FM, ko Gini Peratea. Ko te ripoti o te mataramai a te Cardiac and Respiratory Foundation ki te ia mai re. I roto i te wā e turu mata iti me te mata iti i roto o sene rongo urumarua ki te roto o sene rongo marima. Pana te numero te aronga te tu i e te maki putopoto a punge. Pana ki runga i te mata iti i roto o sene rongo marua e varunga uru tawa sene tangata te tu i e te maki putopoto a. Te openga o te mata iti i rongo urumarima. Tere atu i te iwonga uruma i tu tawa sin tangata te tu i e te maki potopoto au. E te utamariki i raro ki te tainga uruma amata iti e te waronga pākarikari onunga urumari mai aratu e itunga urupa tene i aratu te ta apa ngā tu rato grutu i te aramaki. Wa ki te iri te maine akatere au o te Cardiac and Respiratory Foundation a Leticia Hardingare e aka akapou angatea i te tuanga muni a Aotearoa. Tere atu i te Tengo rumata e te apa piria ni tara, no te akonokono i te awaronga, te tu ia e te ia maki. Ko ki te ia mai, te isi tangata Pasifika, e rua e te apa teime, rato, tu ia rato e te maki potopoto au. Ko te Māori, waitata ua ki te rua teime, e te tu i te potopoto au. Akaranga, i rato i te ta i wot, e tengo rumata e hau aronga maki e kotorato maki te ia e potopoto au. E rua e papa a, e rima e te tangata Pasifika e a Māori. Ripoti kato i are ko te lung cancer te ate māma e toru tawa sini e rima anere tangata e taupanga atiku te te aramaki mata i te rua tawa sini rongo marima e tai tawa sini e iwa anere te i takake atu. O ki te kato i amai ko te e te tangata Māori waitata ua ki te toru te me rato ka tu i a rato i te amaki. Ko te iti tangata Pasifika, ta ia te apu teime. Te iri e te akaranga. I roto i te ta i ward maki, e ta inga uru mao no tangata, e toru o papa a, e iwa e Māori, e rima e Pasifika. Ma ata katoa, te tamariki api, te taapenga atu rato, ki roto i te aramaki, no te ia maki. Ko aki te te national e me iki oho i rato, ko te au tauira api, ka nono i rato i te noo ki te api, ki a oti tā rato api, mata i ti tainga uru mata i ia i lever. I ti e ne ui ka akatika i te tamariki, te au tauira raro ki te mata i ti tainga uru ma hono i te akaruki i te api. O karanga i rea a Luxton e kai mō mō ugiri a rātou i tō rātou oranga me akaruki wau e rātou i te api ko te vairua i koni kia no o rātou kia rauka te ta i tūranga me te ki no rātou me akaruki e ki rātou i te api i muri a ki te mata i ti tango oro mata. Ko a ki te a Luxton e rae te anono ne o ki te national i te tākore i te tārere NCEA e ka akamata mai te national i te apai mai i te tuanga api i tā rātou i karanga rātou e foundation award e ka akamata atu i te mata i te rongo uruma varu, mata i te rongo uruma i vairia. E National Certificate of Education no te o tauira mata i ti tenga uru mā rua. Mata i ti rua tawa sini e torunga uru ka introduce mai rea te National i te New Zealand Advanced Certificate of Education no te o tauira mata i ti tenga uru mā toru, Year 13. Ko te upangarei te tu tatu nuti no te atiangani, ko Gini Peratea. Me te ki maata no tākoto tūturu e tātato porokaramu pimonu i runga i te 531 PI tai anereru o tōpatarua FM.
0: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, koki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kia ora tātou katoto i te aromato te tū i te mai a te e te i te tangata turou ki te tōngo programu na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Pimonu Kuki Arani, te reo o te i te tangata Kuki Arani. Kuki Arani.

0: thank you mata no te karungurungu mai i tātātou programu te QR code ki te basta i o te tua. I runga i tātātou rāti o pimonu i te iepo. Ta papa mai no te nuti i te oratai.
1: 531 PI. PMN Cook Islands.
2: E a te e tupu nei i te ipukarea. Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu kukiarani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Te tō tātou nuti no te atiangani. No koni atu i te Pacific Media Network e te Raichio 531 PI o Manukau City, Tamaki Makaurau nei, i runga i te Tai Anereru o Topatarua FM, ko Gini Peratea. Ko te ripoti o te mataramai a te Cardiac and Respiratory Foundation ki te ia mai re, i rato i te wā e turu mata iti me te mata iti i roto o sene rongo urumarua ki te roto o sene rongo marima, pana te numero te aronga te tu i e te maki putopoto a punge, pana ki runga i te mata iti i roto o sene rongo marua e varunga uru to o sene tangata te tu i e te maki putopoto a. Te openga o te mata iti i rongo urumarima, tere atu i te iwonga uruma i tu to o sene tangata te tu ia e te maki potopoto au. E te utamari ki raro ki te tangoroma amata iti, e te waronga pākarikari onunga urumari mai aratu, e itunga urupa teni aratu, te ita apa ngā tu rato gruto i te aramaki. Wa ki te iria te maaini akatere au, o te Cardiac and Respiratory Foundation, a Leticia Hardingare, e aka aka pou angatea i te tuanga muni a Aotearoa. Tere atu i te tangoromata i te apa piriani tāra, no te ākonokono i te āwaronga, te tu ia e te ia maki. Ko ki te ia mai, te isi tangata Pasifika, e rua e te apa teime, rato, tu ia rato e te maki potopoto au. Ko te Māori, waitata ua ki te rua teime, i te tu i te potopoto au. Ākaranga, i rato i te ta i wot, e ta ingoro mata e hau aronga maki e kotorato maki te ia e potopoto au. E rua e papa a, e rima, e si tangata Pasifika, e a Māori. Ripoti kato i are ko te lung cancer, te ate māma, e toru tawa sini e rima anere tangata, e taupa ngā tiku te te aramaki mata i te rua tawa sini roa marima, e tai tawa sini e iwa anere te i takake atu. O ki te kato i mai ko te iti tangata Māori, waitata ua ki te toru te me rato ka tu i rato i te amaki. Ko te iti tangata Pasifika, ta ia te apu te me, te iri te akaranga, i roto i te tai ward maki, e tainga uru māo no tangata, e toru o papa a, e iwa e Māori, e rima e Pasifika. Ma ata katoa te tamariki api, te tāpe ngā tu rātou ki roto i te aramaki, no te iamaki. Ko ake te te national e me iki oho i rātou, ko te au tauira api, ka nono i rātou i te noo ki te api, ki a oti tā rātou api, mata i ti tainga uru mata i ia 11. I tēne ui ka akatika i te tamariki, te au tauira, raro ki te mata i ti tainga uru mā ono i te akaruki i te api. O karanga i rea a Luxtoni e kai mō mō uki i rea rātou i tō rātou oranga me akaruki wawe rātou i te api, ko te vairua i koni ki a noo rātou, kia rauka te ta e tūranga me te ki nō rātou me akaruke ke rātou i te api i muri ake i te mata i ti tainga oro mata. Ko ake te a Luxton Rae, te anono ne uki te National i te tākore i te tārere NCEA e ka akamata mai te National i te apai mai i te tuanga api i tā rātou i karanga rātou e Foundation Award te ka akamata atu i te mata i ti rongo uru mā varu, mata i ti rongo uru mā i vairia, e National Certificate of Education no te o tauira mata iti tenga uru mā rua. Mata iti rua tawa sene e torunga uru ka introduce mai rea te National i te New Zealand Advanced Certificate of Education no te o tauira mata iti tenga uru mā toru. Year 13. Ko Queenstown tahuna te oire vera roatu i te rāmoni tēni, te rie i te vaito te maana i roto i te rewa ki te rongo urumārua i te ate angane rā ko topa mai ki te varu. E anga urumā āpatene te vaito te vai i roto i te mārewa, 44% humidity. Ko te upangarei te ito tātou nōti no te ate angane, ko Gini Peratea. Me te ki maata no tākoto tūturu e tātato porokaramo pimonu i runga i te 531 PI tai anereru o Tōpatarua FM.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea. Aotearoa, Utireria e te ni au katoto. Pimonu kukiarani. Tō tātou nuti no te ora.

0: 31 PI.
1: Kia ora ana ki koutou e te istata, e te atianga nei, te roto tātou te tuanga o te tua tāpapa o te iara. Today in History. Me teke maatano tākoutou tūturu ora e tātou program. I runga i te 531 PI, tai anere i rua tōpotarua FM. Tō tātou tua tāpapa mua i rea, rātanga urumārua no okotopa. Mata iti, tei tau sin te o maitu. Ko kapiki e tiri rei, ko te rā kere kere roa tu tiri ro o Aotearoa. The Blackest Day. Ko te tumo e varu anere e anga uro mātoro hau vae au. Tei mate atu e te tuato o te tamaki anga mua i Passchendaele, Belgium. E varu anere e turunga uro mātoro hau vae au. Tei takake atu i roto i te vā e turu ora. Me te ora iwa i te pūpungi ki te tuaero.
2: Pimonu kuki atani, te reo o te isi tangata, kuki atani.
1: Te rua, o tō tātou tua tāpapa no te ara, ta inga urumārua no okotopa, mata iti, ta itawa sini iwa ānere, ta inga urumā varu, tai mai te influenza pandemic warning, tūtau mai a Niagara ki Tāmaki Makaurau nei. Tāna aro ai a Tāmaki Makaurau ko te deadly influenza. Te rara, okay, ko tā pepe i oke a Niagara. Ko akamata ki ana te utangata i te mate mate. Ko te rira te akapapu i a iroto i te rekoti. Tātou tua tāpapa o Pengairia, no te tua tāpapa o Teara, te inga urumārua no Okotopa. Mata i te hita i tawasini iwa anere e iwanga urumā ono, ko te teime mua te rira i rawe i ai te MPP General Election i Aotearoa ne. MMP ko ia o ki Mixed Member Proportion i ki anga. I Aotearoa ne e tai anere e rungo uruau me mairea te iki i atu no te are amani anga ture. Ko tēnā tō tātou tua tāpapa no te ara tanga urumārua no okotopa.

0: ai te kaitau, aka takai teta i tuatau aka e tae tau aua, aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi i te ora.
1: Te ora ana te i tangata kūki airani, e karanga i anu ki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpō i tirere ai e tangataia, tō ara tātou i naore te e ke tupu ki e tātou, e ati kai te maki, e aka pe e ai te tupu mai anga, e te aka pe e tātou i te pārurua tu anga e tātou ki e kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, aka pe e koe te akono anga i tō o kopapa. Ko te maki e toto kake, e maki te e ko kake te waito o te blood pressure ki runga. Me ere ki tātou i te tāte e waito i ana te blood pressure, ko te blood pressure i rira, ko te riri nui te e o te toto e pāmoana te puku atu ki o tō tātou kopapa. E rua numero me waito ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, o te numero o runga, o te tātou te e pāmoa te puku atu i te toto ke te tō tātou kōpapa, o te numero te e runga. O te rua i riro te numero, o te numero raro, o te tātou te e te aka ngaro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te e waito i ara te blood pressure. O te waito tano o te blood pressure, ka e naura i tō tātou blood pressure ki ara mai e tai anire torunga uru, te numero te e runga over 80. O te e te numero ka inaura i anō tātou. Me ere mai e kake i te runga atu tō o numero i te anga numero, te akamatara tō o toto i rira i te kake ki runga ea. Te akamau tātou e ko te e numero, ke mōgira tō tō tātou manako. Me waito i e te runga ake i te anga numero, te akamatara tō o blood pressure i te kake ki runga ea. Te e maki e blood pressure, ka e te e te maki e tupu i te e pō apopo, e maki te e vua roa te tuatau, i nangoro i tātou, ke vai tu e tu tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte, o te tai tumu te e, me ki te mātou e te akamatawa te kakakirunga, o akamata mātou i te api. Please, te e tā au upinga ka arawe koe, ke pārurua tu ki ki te kake tu anga te vai tu kirunga ea. Nā ko te e re te tai au upinga e nā rātou i akatupona i te maki totokake. O te numero tai te ia e pinga nānei aka tui te maki e totoka te matū. E pera katoa, o te matū ka ere i e girutui te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i girutui te kuku atua. Ka te pura e te matū ki runga te ngai. Ta karongorongo na koto o te pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ia ko tupu aia ki runga te ara o te totoya. So, kāreo ki rei te puku ati, pāmu me te ki te totoia, kārei i e te toto i te ere ki rei te puku atu. O te e rei te epinga nāne aka te puana i te e maki e totoka ki te e rua e rā. O te toru i reira, me i ngā me tō tō o e totoka ki tō rāua, atu i a koe te totoka ki me kāra koe ākono i a koe. O te rā. So, me aka mana ko tāua i rei, ko te e te opinga e kāra koe e tātou i te tieni, ki te pāruru si e tātou ki kore tātou i tu i te e maki. Me akara tātou i reira, me matū koe e cholesterol tō ou, e ngā metu tō ou e totoka ke tō rāua, e toru e ia apinga e ka tū ia koe. Vare tārawa ke e ka tū ia koe totoka. O te rā e toru apinga ka tū ia koe ni pakaria ke koe a. O te e te tei apinga e kamataki tūnia ke tātou e ki ākara ni taki tātou. O te tei apinga nāne e katipu i te totoka ke e numa ata i te kawa. O te e te apinga nāne e katipu i te totoka ke. Ka katipu te tukai awawa i te totoka ke e te kai maata i te miti e te rā katoa e kāre a kai tai tau awa e a o te exercise. Aka pe e tātou i te tāruru te ongai tātou ke kore tātou i tu i e te maki totoka ke. O urua tera api ngā kui aka kite atua nā ue ka aka tipu e tu takake e māmā ora i tātou i te rawe i te pārurua tu e ki kore tātou tu i ea. Aka mata i te akai tai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tu e e kore koe e tu i e te tukake. Te tai reira, e ia e kai maata i te miti, ka tu i e koe te tukake, ni kai maata koe te miti. E pera katoa, te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa, me kore akai timai te inu i te kawa, ere ki koe te tate, ki a wai te putuputu ia tō o black pressure. So ko te ta ia o pinga e, ka ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga, e te pāruru ki tātou ki kore tātou e tū ia e te ia maki, e te pakake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te pakake tō o, ka remi te me ka akamataroa ia koe okina ia tō o ua. Ka o ki te tāte i te ta itika anga no o, ki e tēni koe tō o ora anga. Tā o ki ngā kui aka takatū nei nako nira, tīpū mai te kai kai matū, ere te exercise, tīpū te kai kawa, tīpū te kai wawa, te pōrua te rā o pinga. O ki ia te ta itika anga no o, i a rawe koe i te ta iau a pinga e i aka tako mai tō o wai tō kira. Nā me kā re rira, o te tuatau i re te ia, i tuku i ai koe kiru mai te ta i vai rākau, o te aka tako mai i tō o tutokake. O te rira te ta iau a pinga, kata ai e a koe, le kare koe a kone to utotoka ke me tu i a koe. Te maata nei tangata te heart attack i a nei, o te ipinga numera ta i a katupu i a e, ko te rā atotoka te e te ta ipinga katupu mai, me kare koe a kone to utotoka ke. Te ta i a runga, te stroke i a ra. So ko te e te ta ipinga katupu ki a koe, me kare koe a kone to utotoka. E ko te ne opinga irera, ka amate te tangata. So ko te e te au opinga rikarika, katupu ki tō tātou kopapa, me kore tātou e a kono ki tō tātou utotoka ke.
0: Te karangamera uke koe e, te akaitai tau wawaya, e scientist uke tia tangata. E te mei, anga-angana e ki mi te whamek re. Nā ra uke, e consultant uke e re te timi. Karangaro uke e te tia ripoti ko te rawhinga ua re, e roa e tō tātou wora anga, kare atu e nāne. Kare no te kaikai, no te akaitai tau wawaya. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nāne, ko te akaitai tau wawaya. Te karangamera uke koe akarongotora, it's genetic, yeah. E katiri tangata re, te rairi e mito o pāmitu, ere mai ki a koe, kare roa e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiria, e kore eiria ti a pākou, anga uke tāwa e, pita me akar uke tāwa e ti a mea maki akamate uke te stroke, yeah. Anga koe, a ka apainga ti kē ki runga i te kōpū tangata i te akuna i tō tātou o metua. Ki te wawe ua atu tāwa re, e atara tangata i stroke i ae. Ya, ko te akairo mua uki tera, me karangamena re, oh, ko stroke ia, me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tera, kari ako nona, kare ana akaitai ta wawa, are ako no kono nona te kai, ya, mi tiria.
1: Te karoa tirira e te pēke, ko tirira.
0: Ai, mani e pita, te roko ni a koe te akamitaki a koe no te atu onga i atinga tike e koe e kia komokomo me koe kia marama uke to tau iti tangate te tutua Māori ume uke koe nuri, aka ko uko ume koe te atu onga na tau.
1: Me taki mata e koani no te oke mai te atu ka anga ki a erama ke komokomo ko oke to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata, e ai no no ua, e ako no iti kopapa, ni tako ki tutua atu nao jita i teimea ki nei jita i ako tutua. Ko kēni te tuatau te teimea, te teimea mua, pinga te kei te motoka, pinga te kei te pātikara, are tātou ere ere ako one te teimea mua, mi tō tātou uitipuna rea. Ko i nāro i tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau re tui tō tātou ora anga, i akai tei tau aua. Ko te rāwenga ora e tēnia, e pāruru i ato e te au maki, e riro nei e i tā e tō tātou i tānta. Me te kei te i tānta, ki ora ana e kia manu.
2: Tamarikina matuna e! Anta pe

0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora ana ki o koutou e te istangata, te raukane te tatara ara, no te mea ko te awi o no tatu, me te tai i re i tamangi makaurau nei e no te tanganga o te o passport, a mi tiri a re te kawenga o te anuti te ati angane o tamere a tawareware. Inara, e nuti mita ki te, te awi o ngiri no tatu te kapakapa atu nei ki te Solomon Islands, te reira tu tatu taiake, taiake marirei, ta arua rangatira maria tuoro, te ka oronga mai i te nuti.
1: Ki ora ana tātou katoa tō e te iti tangata a karongorongo mai nei tā tātou nuti i te avatea ia i nei i no tātou te iti tangata e nuu mai nei i Aotearoa. I roto i te iti wato, te inoara nea taki te iti tātou te iti tangata e iti soromona au i te rā e ka anu o ki konei tai e petoma ko iau ki te akaratu i te tomoa siki roto i te uipanga no te tūranga o te tūanga tāpuruporo pera kato te tūanga o te paimuana i te mea o ke e tāka tūanga anganga ko iau ki te akara mata tiwa tu i tō tātou maraimuana e kia ki te nei e mei a tika te tai pōpinga te kā rauka no tō tātou i te tangata no reira te rekoti neo te e no tātou i te tangata no soromona mai roto i te tuato Tā tātou nūti mua. I roto i te epitomai to pāke nei te inangaro nei te Cook Islands National Youth Council. Me kore ko te puputea o tā tātou anō māpū ki a rawe ia te tai uipanga māta no tā tātou anō me te mata i te tenga urumārua ki te rongo urumārua a te ia maramai tū mai nei. Ko te ia ko kāpiki e te reira e ko te Indigenous Network, International Network of Indigenous Health Knowledge and Development. Ko te ia uipanga nei ka rawe ia te ia, nā te kōrero te oro te reira e akara matu tū atu. Pera kato i te akara atu te porokurāmu i te tau tūru atu i tō tātou anō māpū i roto i te etu ato. I roto kato i te etu anga nei ka akara ia te au anganga kātō tō tā tātou peo Māori e te uriuri manako o te akara atu i te tūranga o te aorangi. Pera kato tā tātou ura te au imene e te waia tūra. I roto i te ahono anga nei ka tai mai te tai o pātana no te inua mō māo mai o vai i ko Aotearoa Kanata. Pera kato a marike e takapini i te Pasifika i te akaram, i te akamātutuanga te tūranga tō tātou māpū i roto i te etuanga nei no reira. Raka tika te akaratu i te etuanga nei no tā tātou anau. Ka pou e ono ānere tangata e tāpapa i nei. Ki roto i te anganga mata nei, te oipa anga mata na tā tātou anau no reira. Te akara nei, te teo tipa atu mani, te kāriro atu, te turuturu atu. I te ia akakoroanga na tā tātou mapu, ni te mea uki e aka oipa anga te ia. Te inangaro ia nei, tā tātou anau ke tomo mai, ko te tangata te e ravirave nei, te onganga aere. I te tauturu koe au ki ko Jaywin Mackay i roto i tia tuata no reira. Te tāpapa ia nei te tai ngā e no te tā, no tātato anau, pera katoa no te aronga e tomu mai nei no wau ake i te pasireia. Te rua o tātato nuti, kua maru iro i tikai a api i rutaki i te aira te kimi muni i te tauturu i te koronga. No tōna a tūranga api i roto i tia tuata. Ko tātou te ronga kāri tātou i kite me kore i mātou me taki ko rutaki te api i e api i pōru e ianta tātou anau ki roto i te reo Māori. Me akara tātou i te puapi i mata ko eo ki tātou te maiz ko reno voko e tūranga wa ngāti ti tea prakto tūranga ngā kōparau tea no te oronga atu i te kite e te karape no tātou anau i roto i te etuato no roto tikai i te reo Māori no reira mane te akara atu i te akakoruanga o te e tupu nei i runga i te tuoto tātou inua i roto i te etuato i te toru o tō tātou nusi i te me o kie ko o kotopa tia marama ko ki te tātou e marama tea i te akararangi te o mitua wai ne pera katoa te i te tangata katoa toa te i ootu ki roto i te maki rika rika nea ko eo ki ko te breast cancer me kore o te maki o te u o te o mitua wai ne aere pera katoa tā tātou anau te maki te maine i roto i te marama katoa toa te rawe nei rai te tuonga o te Cook Islands Breast Cancer Foundation i te tai kimi rāwanga i te turuturu atu i te o i te waine e nāroto nei tomo nei ki roto i te makirikarika e kia ki tēnei e katoa mai te o nganga katoa toa e rawe ia nei no tō tātou i tangata e te waiatūra i roto i te tuatau no reira te inangaro nei te, te putuputu anga i te akamaruru i atu i tātou i roto i te tuatau i te mea o kie ko te e te tai rāwanga kā rauka i te tauturu mai i tō tātou i tiba ine e kia mātutu katoa te turuanga i te ko ko te o kōpū tangata, te o ngutuare tangata i roto i te tuatau no reira mane te uriuriang manako i te mea uki e ko ki te tātou i te o mito wai ne ko taka ke atu nā roto i te tūranga ne o te ia maki te aka maruru i ane rā tātou te o iti wai ne ki aere ki ākaro ki ātoro e tō tātou kōpapa i roto i te o kirini ki aere e rapi ane te o ākaro karanga i te o mito wai ne pera katoa tā tātou anō i te maiki mai ni Nā te ao tō tātou nūti, a te maramai tū mai nei, te akamata nei, te ko mātou o tātou te, ko eoki, ko te waka ewa. I roto i te e tupu mai nei, e tai tau sini a runga ka ere mai ka oe, i roto i te tae moe moanga, i runga i te tua te moana, e pera katoa, ka ere katoa rātou ki aititaki no te motu tu motu. I te e moanga ki reira. I roto i te tuatau ko tauturu mai te High Commissioner o te Aotearoa ko e oki tona Excellency a Susanna Hodgson e ka inongaro rātou ki a turuturu i te a kokoroanga ki a riro mai rātou e sponsor e, no te i a kokoroanga. Mane e te iti tangata te i a kokoroanga i te meo ke ma a te manga nui tō tātou iti tangata tomo nei ki roto i te waka iwa i te oi waka pera kato i te ako noa tu i te tua tupai kopapa. I roto i te akaranga katoa ka ki te tātou i te tūranga o te oranga o tō tātou iti tangata e mātutu nei i roto i te tuatau i roto i te tuanga o te waka iwa. I nā tā tātou nūti, te rua te opanga o tā tātou nūti, ko e oki kua ki mai te waka marumarua tua ki te ipukaria. E, no te taia e noa rotu ki rātou ki aitutaki i te tere tere, i te tere ini atu i tā tātou anō tamariki. Ko teia e programu, teia teia kōrumaki, ko teia kokoro ia e te Cook Islands Voyaging Society, te apai tā tātou anō korupini i te ipukaria, te tomu atu ki roto i teia. I roto i te akaranga te i te tangata kua tomo atu te o putuputu anga no e te taki pera katoa te atato ano no te o pai no katoa toa te irinaki e ka inoro rato i te aru i te e kawenga. No reira mane te ki te atu i te vairua e rabi e ne i te tauturu rai i te atato ano i roto i te tuato. No reira ko te tai nuti mane te ki te nai e roto i te tuato. Na te atato nuti openga. I te mea o kie ko ki te ana tātou i runga te matapuka e kāre e tāpopo me te ki i āke te opasi o tō tātou tū ngā katanu tanu i roto i tētu ātou kua rauka tō rātou opasi i te rākatoa kua neke rātou te akamata nei te akamane e te reira te tāpopo i te tai ngā i akasi nā mou no te pupu katanu tanu i roto i tētu ātou no reira te mataora nei te arataki o te tū ngā katanu tanu koe o ki a ropasi a heza i te mea o kie kua rauka teia e ka ka akamata rahe rātou i tā rātou onganga i roto i te tuatou no reire te iti tangata ko teia tā tātou nuti no tātou i roto i teia rā e kia tau e ako no metia tua i tātou katoa tua e, e te ako no konua tui toko tua maki aere pera ako tua tua tungu tua re tangata e te mako o ne tō tātou i te ipukaria no reira me āko kia koutou kia rāna e kia manaria
0: Kuki airani nuti no te ipukarea.

0: no tirani ko te ana o rera te rera te ara to te ngaro ini rai apo po te popong ko o ki o atu rato i te tutak i ate mona i roto i te tuatau tatatau e erene. Te rua te nuti norunga i tatatau anau e vai au me te enua nuti rani mai i te ia epetoma. Ko rave ia te angai anga a te tamariki api i tā rātou aka mitaki anga i te au e vai au no tā rātou i rave e pera katoa i te paraparau ko a akatapu i at te uare tā rātou i akatū e ngā i te kāriro tā tātou anau e tā ngā ngai te reira e pera katoa te life skill rooms e pera katoa te library i roto i te tuatau e te ta i au turawai mea lahi ke rauka i te tā tātou anau i te tā ngā ngā i te awai me kore ake te wai e pera katoa i te waraire rai ko rawe ia te angai anga e te pūruku anga a te enua i tō tātou taiake i te ora a i te ai ai varahere. Ko a akari mai rātou i tō rātou mareka i roto i te tuatau i no no ai ki runga i tō tātou enua. I tongarewa nei e mateaka ki te mai e kare roa e ngaropoi nei a rātou i te ia tū tākinga mita ki tū aroa o tō tātou i te tangata ki runga i a rātou te pupu o te wae au tētai mai. A te ia e petoma i reira a popo ko aha mata rātou i te oki atu ki te enua rarotong, moni te, te tūte, e te pupu o penga a te pure toru rātou e oki atu e. E pera katoa i rutu i te tuatau i kino kino mai ana te pao e te nuti mataora ko kā ko o te reira i rutu i te ia e, no te waraire i kitena ia mai e te ia ngā e te tarawa ke i runga i te tai main cable no reira te ia e aga nene wanei te pawa i koni a tātou. Nā i roto i reira i te a popo ka tai mai te o tangata te mechanic a las per a katoa te civil te electrical engineer a papa tere akawa e per a katoa te tai ngā mapu mi roto mai i te te aponga uwira te ka aere mai i te tauturu i te kimi ti e ati kai e ti waira kau atu ke kore e tupu o a te ia kino ki runga i tō tātou pau. So ko te rira ua te o nuti me i roto atu nei me runga atu i tō tū o tō tātou enua i roto i tia rā marino tītika ua te moana e te akamata mai nei te maana i runga i tō tū o tō tātou enua. Rā ua nā te tō tātou kātoto e tauturu mai.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tō tō aka kite kite, nō tēia e petoma.
3: E te ruo te tō tō aka kite nō tātou i te upunanga. Te awetata nei te tuatau, or te kitimiti i te ira o hamata ko o te api. Wa tāntu o ko o tātou rea te upapi, e te ahonongono e tātou anau i roto i tātou opuna. Mwede no wāra ko i te omitu e gare, te nā tā automariki, te nā roro ko i te kimiti tai unanga reo. E apa e te ira tō kawe i ke mangere, e rua mato api i mangere, e ko i te aripuripi aisi i mangere, te rire te api e tere a te api tuareka. Pera kato i ko i te Southern Campus i Mangereana, ta i senta te tuareka, ko te tere moana punanga reo. E tō o tara, i ko te pui tere, e tō manure wanei, ko te te tuareka o manure. Rea pa ni me tātou anau ki te api, ki ki te rātou i tātou ahononga, e pera kato tō tātou reo tupuna.
4: Tūrō, kritensaka, tuku mama, ko karamete, tuku papa, ko ohim, hau. Kuazra toko tēnā. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga ia Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu i tā ana mātau i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haia i. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu tātou.
5: Tuatua, ka kite no tātou e tokoro ana. Iri na kirai au e,

Te aro rongo mai nei kutu i tātou a kapapa a imene no te ia mai ata te arikari oi. Te ina ki nei te maanana nei kutu. Turou, turou, turou ki tātou a kapapa a imene te arikari oi.

0: Pacific people together.
1: E a te e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: Te e tō tātou nuti no te atiangani. Nōko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichio 531 PI o Manukau City, Tamaki Makaurau nei. I runga i te Tai Anereru o Tōpatarua FM, ko Gini Peratea. Kwa kete te Eden Park Management, ki a rapakau rapurapu te Auckland Transport e te City Rail Link e te manamanata o te rerue e te tuatau tueanga i Eden Park. Ki a kore e ta i oko o te awaronga mātakitake me nārunga mai i te rerue me te tupu i te maanakai e te tuatau o te tueanga o te maanakai topāke nei kua ta i atu e taingoro māre matawasi ni tangata te itaanganga atu e te rerue ko te ria te tai anga uru meneti o te tangata i matara mai e no ko mai te rerue e te kake nārunga e te pedestrian footbridge tai atu e ria ki Eden Park. Ko te ripoti o te matara mai a te Cardiac and Respiratory Foundation ki te ia mai re i rato e te wā e turu mata iti me te mata iti i roto wasini e rongo urumarua ki te roto wasini e rongo marima pana te numero te aronga te tu ia te maki putopoto a punge pana ki runga e te mata iti i roto wasini e rongo marua e warunga uru ta wasini tangata te tu ia e te maki putopoto a te openga o te mata iti i rongo urumarima tere atu i te iwonga uruma i tu ta wasini tangata te tu ia e te maki potopoto au. E te utamari ki raro ki te tangoroma amata iti, e te waronga pākarikari onunga uru maari mai a rātu, e itunga uru pateni a rātu, te ita apa ngā tu rātu kiroto i te aramaki. Wa ki te iria te maaini akatere au, o te Cardiac and Respiratory Foundation, a Leticia Harding a re, e aka akapou anga te i te tuanga muni a Aotearoa. Tere atu i te tangoroma mata e te apa piriani tāra, no te ākonokono i te āwaronga, te tu ia e te iamaki. Ko ki te iamai, te isi tangata Pasifika, e rua e te āpa teime, rato, tu ia rato e te maki potopoto au. Ko te Māori, waitata ua ki te rua teime, e te tu e te potopoto au. Ākaranga, i rato i te ta e wot, e ta ingoro mata e hau aronga maki e kotorato maki te ia e potopoto au. E rua e papa a, e rima, e si tangata Pasifika, e a Māori. Ripoti katoa i are ko te lung cancer, te ate māma, e toru tawasini e rima anere tangata, e taupa ngāti kio te aramaki mata i te rua tawasini roa marima, e tai tawasini e iwa anere te i takake atu. O ki te kato ia mai, ko te isi tangata Māori, waitata ua ki te toru teme rato ka tu i a rato i te amaki. Ko te iti tangata Pasifika, ta ia te apateme, te iri e te akaranga. I roto i te tai ward maki, e tainga uru māo no tangata, e toru o papa a, e iwa e Māori, e rima e Pasifika. Ma ata katoa, te tamariki api, te tāpe ngā tu rato, ki roto i te aramaki, no te iamaki. Ko a kite te national e me iki oho i a rato, ko te au tauira api, ka nono i a rato i te noo ki te api, ki a oti tā rato api, mata i ti tainga uru mata i ia i lever. I tia ne u ka akatika i a te tamariki, te au tauira raro ki te mata i ti tainga uru mā ono i te akaruki i te api. O karanga iria a Luxton e kai mō mō uki iria rato i tō rato oranga me akaruki wau e rato i te api, ko te vairua i koni ki a noo rato, kia rauka te ta e tūranga meitaki nō rātou me akaruke ke rātou i te api i muri ake te mata iti tainga oro mata. Ko a te a Luxton e rae, te anono ne uki te national i te tākore i te tārere NCEA e ka akamata mai te national i te apai mai i te tuanga api i tā rātou i karanga rātou e foundation award te ka akamata atu i te mata iti rongo urumā varu, mata iti rongo urumā i vairia, a National Certificate of Education no te o tauira mata i ti tenga uru mā rua. Mata i ti rūtawasini e turunga uru ka introduce mairia te National i te New Zealand Advanced Certificate of Education no te o tauira mata i ti tenga uru mā turu. Year 13. ko Queenstown tahu no te oire Veraruatu i te rāmoni tēne. Te rie i te vaito te maanairatu i te rewa ki te rongo urumārua i te atianga ni rā hotopa mai ki te varu. E anga uruma āpatene te vaito te vai i roto i te marewa 44% humidity. Ko te upangarai te eto tātou no tino te atianga ni ko Jeannie Peratea. Mei taki maatano tākoto tūturu o e tātato programu pimonu i runga i te 531 PI tai anererua tōpatarua FM.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoatoa. Pimonu kukiarani, tōtato nuti no te ora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: E atua maue ko koirai te pū. O te pā e nua e, akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene.

te pe'e salamo manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae i apa toke rau ra te oide o te ariki maata i roto i tōna ra hau pūnanga ko te atua te akapuanga i kitea ina oki kua ui pā te ui ariki kua nā reira anake i te aere mei tō ou katoa ara ingoa e te atua koea katoa te aka mei taki i a koe e tae o atu kite openga o te enuara kua ki oki tō rima katau i te tua tua tikara ki a mareka te maungara ko siona ki a pinga pinga raka te ao tama ine i yuta i te ao tua tua tau na aura amene ko Florence pisi ikawa te ia ki orana e noo ana au ki Los Angeles Marike. Te atua, te aurora.

ko tata te o ki te openga o te etu anga porokoramu. Kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taeke ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātou toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe ka oa i tātou. Aka rongo mai ati e petoma ki mua,

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki tātou kātotoa. Te mai ni tātou nusi no te ora. Te tātou i atu e Moana David. Te pauanga a Seti Veni, EVT. Kua aha ki te mai te Prime Minister o VT e ka kitea ia mai te orare Neneva i ruta i te iau aha putuputuanga a Tupaka. Te paune a Seti Veni Rebuka e te au pauanga a te Atui Karere, norunga i te au paura aka Neneva te ngaro i ruta i te are akawa teitei i VT. Ko te muni o te ia paura me te tengorma a Mirioni Tara Marike e kua mono i atu te ia ki te varawa mata. Kua aha ki te Arabuka tāne e ka e eo i atu te iau paura i roto e te iau akaputuputuanga atupaka. Tā Aotearoa i rave ki a Dutch. Te aka ki te nei te pupu Dutch Environment e kua ati a Aotearoa i tā rātou papauanga, rorunga i te ārikianga ke tupu te rima tauturu o ke pāko ki a Europe, no reira ka apai te pupu i te ia te tupu ki te European Commission. Kua aha ki te mai te tāne kete o te ture a Professor Al Calipsie, ka riro teia te tupu i te taakama i a Aotearoa. Te tamaki anga no te mō i te rewera taui anga rewa ki te tai tōpata rima. Ka riro e nā te tuvalu e te viti e rave asu e te oipanga a te Pacific Pre-Cops nā roto e te tauturu moni a te Aotearoa a teia e patama nei. Ka rawe i atu teia i muake i te COP, torunga urumātai i Turkey a te openga mataiti. Ka tere atu te tangata akatere o te PMN Tuvalu e perakato a whala haulangi ki Funa Futi no te autaratara atu ki te iti tangata. Ka inangaro rau i te kite e aka pēa nei te taui angarewa e te teite anga o te tai e te tāmana manatā i tō rātou horaanga e noo nei rātou. Kua aha ki te mai a whalae e ko te taimana ko atipaka koe oki no runga i te rewera o te taui a ngarewa ki an o ta ona tūranga ki te tai tōpatarima. Te tangata kikia matini tāki. Ka apaina i atu te ia torunga urmaiwa mata i te tāne ki roto i te are akawā i manukau. Kua aha utunga i atu.

te painga o te matini tāki pākau no ti kāre i akarunga ki te ture e pera katoa te akoro ko nā kawa. E te ia te anga, ko tai mai tātou ki te tūanga openga o ta tātou nusi no te iaora, ko i oki ko te tipoti. Kua tai ni atu te tama o te pupu All Blacks a se mesi ta e loa e rua tu atau no te tue atu ki roto i te pupu o te Hurricanes. I mua ke te pupu o te Moana Pasifika ka akautie, ko a karuke mai rātou i te taipiapa o kia se mesi. E te ngā urmata i au tāre, tā tai ei loa i rauka mai no roto i te pupu o te Moana. E koe katoa te tamai smua te tomo atu ki roto i te All Blacks, no roto mai i te e pupu i muri ake i te tuipor atupaka i South Africa. Kua aka ki te mai te tāne te reini atupaka a Clark Laidlaw ki te RNZA, te aka pāpa ane ai i te māroiroi i roto i a tai loa, e perakato i to ana mataora i te kite i te au metaki o te tamaiti, te ka tū mai a te au rā ki mua. Nō reire te iti tangata kua tai mai tātou ki te openga o tā tātou nutino te iaora, kia rana e kia manuia. 531 PI